Asantani wa kizazi. Polene. Polene. Nimepraisa sana. Ni watu kuchikia radio. Sawai. Nimesemba asanti sana. Asantani sana. Ate polene kazi.